0: ama yani chia awie peye e show kwai me on konko yesu ati en chao
1: wana ni uja
0: wini mwana njenye wukawa yati minyashi sawini mwa enimu
1: Ejabe,
0: ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe,